Нещодавно купив собі праску з штучним інтелектом. Реально економить час. Коли я прасую сорочку для роботи, вона дозволяє мені погладити тільки комірець і перед. А потім говорить, навіщо прасувати спину, під піджаком все одно не видно, і відключається.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 29 червня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, удень до 36 градусів.
0: Погода.

0: часі чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За минулу добу на фронті було зафіксовано 241 бойове зіткнення. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши 4 ракети, здійснили 88 авіаударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Ворог застосував майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій Збройних сил України, зокрема 36 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 10 районів зосередження живої сили, 8 пунктів управління безпілотниками, склад боєприпасів та 1 пункт управління противника. Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції. Він нагадав, що 30 років тому було ухвалено основний закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції життям, своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України, суверенної, самостійної, демократичної, правової, європейської, мирної, незалежної, зазначив Зеленський. Верховна Рада ухвалила і ввела в дію основний закон держави 28 червня 1996 року після майже доби безперервної роботи. Це найдовше пленарне засідання в історії українського парламенту. У документі визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалася нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою у складі України. Іран завдав ударів безпілотниками і ракетами по військових об'єктах Сполучених Штатів Америки у Кувейті та Бахрейні у відповідь на удари Сполучених Штатів по Ірану. Удари Сполучених Штатів порушили режим припинення вогню і призведуть до повного зупинення всіх дипломатичних процесів, заявив Іран. Удари були спрямовані проти ключових об'єктів військової інфраструктури, зокрема авіабази Алі Аль-Салем у Кувейті та штабу 5-го флоту Сполучених Штатів Америки в Бахрейні. Військові Ірану також зазначають, що здійснили удари у відповідь на атаки військових Сполучених Штатів Америки. У Веприцькому старостинському окрузі відбулося урочисте відкриття трьох пам'ятних знаків на честь захисників України, які віддали свої життя за свободу, незалежність та майбутнє нашої держави. У заході взяли участь рідні та близькі полеглих воїнів, жителі села, представники Фастівської міської ради та громадськість. Чин освячення пам'ятних знаків завершив отець Михайло. Рідні, близькі, друзі та односельці поклали квіти до пам'ятних знаків.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: У фітнес ходять люди, які усвідомили, що зачаровувати людей своєю харизмою їм не дано.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 29 червня у понеділок у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, удень до 36 градусів.
0: Погода.
2: Пульс, пульс,

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: дощем, я був би завжди мокрим. Була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 29 червня у понеділок у Білій Церкві Умені, Фастові, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, удень до 36 градусів.
1: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські агресори атакували Україну 8 ракетами і 142 дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Збито та подавлено одну протикорабельну ракету, 6 балістичних ракет та 125 дронів на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання ракети та 14 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків ще у 13 місцях. Під час бойового завдання у Полтавській області був втрачений МіГ-29. Він виконував бойове завдання. Пілот успішно катапультувався, зв'язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Причини та обставини з'ясовуються. Якщо дух Анкориджа і існував колись, то зараз він мертвий. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що для Росії урок Анкориджа полягає в тому, що будь-який мирний план, розроблений без України, приречений перетворитися на дух і зникнути. Москві час перестати вірити в духів і натомість відреагувати на серйозні пропозиції України і сісти за стіл переговорів і покласти край війні. Чим довше Путін відмовляється визнати реальність, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, тим гірше ставатиме для Росії, резюмував міністр. Рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського ордена було помилковим, оскільки воно принизило главу держави, яка перебуває у стані війни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Водночас Сікорський розкритикував рішення української сторони присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій назву на честь героїв УПА. За його словами, Київ мав враховувати історичну чутливість цього питання для Польщі. У Веприцькому старостинському окрузі відбулося урочисте відкриття трьох пам'ятних знаків на честь захисників України, які віддали свої життя за свободу, незалежність та майбутнє нашої держави. У заході взяли участь рідні та близькі полеглих воїнів, жителі села, представники Фастівської міської ради та громадськість. Чин освячення пам'ятних знаків завершив отець Михайло. Рідні, близькі, друзі та односельці поклали квіти до пам'ятних знаків.
1: Бліц Ньюс.

0: Болиц Фан.
1: А ви правда сантехнік?
2: Так.
1: А скажіть щось на сантехнічному.
2: Який криворукий урод вам тут так все зробив?

0: 29 червня у понеділок у Білій церкві Умені, в Аставі, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, удень до 36 градусів.
1: Погода!

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Радіо справжніх українців.
4: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
3: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz FM.

варити смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

0: Блицфан.
1: Нещодавно купив собі праску з штучним інтелектом. Реально економить час. Коли я прасую сорочку для роботи, вона дозволяє мені погладити тільки комірець і перед. А потім говорить, навіщо прасувати спину під піджаком, все одно не видно, і відключається.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: Urbanit Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
0: Бліцфан.
4: I can see in your eyes. You're about to break my heart.

фудкорт і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією. Якщо

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули

0: Kiss FM 067 280 4030.
1: Фудкорт. І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично готовий.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Російські агресори атакували Україну 8 ракетами і 142 дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Збито та подавлено одну протикорабельну ракету, 6 балістичних ракет та 125 дронів на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання ракети та 14 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків ще у 13 місцях. Під час бойового завдання у Полтавській області був втрачений МіГ-29. Він виконував бойове завдання. Пілот успішно катапультувався, зв'язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Причини та обставини з'ясовуються. Якщо дух Анкориджа і існував колись, то зараз він мертвий. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що для Росії урок Анкориджа полягає в тому, що будь-який мирний план, розроблений без України, приречений перетворитися на дух і зникнути. Москві час перестати вірити в духів і натомість відреагувати на серйозні пропозиції України, сісти за стіл переговорів і покласти край війні. Чим довше Путін відмовляється визнати реальність, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, тим гірше ставатиме для Росії, резюмував міністр. Рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського ордена було помилковим, оскільки воно принизило главу держави, яка перебуває у стані війни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Водночас Сікорський розкритикував рішення української сторони присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій назву на честь героїв УПА. За його словами, Київ мав враховувати історичну чутливість цього питання для Польщі. У Веприцькому старостинському окрузі відбулося урочисте відкриття трьох пам'ятних знаків на честь захисників України, які віддали свої життя за свободу, незалежність та майбутнє нашої держави. У заході взяли участь рідні та близькі полеглих воїнів, жителі села, представники Фастівської міської ради та громадськість. Чин освячення пам'ятних знаків завершив отець Михайло. Рідні, близькі, друзі та односельці поклали квіти до пам'ятних знаків.
2: Бліц News.

14.06 на нашій домашній хвилі, друзі. Ми офіційно відкриваємо цей мега-драйвовий сутолітній ефір на початку цього тижня. З вами Оля, і я сподіваюся, що ваші вихідні пройшли просто незабутньо, яскраво, ну і, звичайно, з повним перезавантаженням. На календарі, друзі, понеділок, за вікном дійсно справжнє таке спекотне африканське літо. Сонечко смажить наповну, кондиціонери в машинах вже теж також працюють на максимум. Ну, а ми з вами плавно вриваємося в робочий ритм. Тому ловіть цей гарячий вайб, нікуди не поспішайте, бо я вже приготувала для вас такий ідеальний музичний та інформаційний коктейль, щоб цей день пролетів легко і, головне, на одному диханні. Тому, друзі, вже о 14.30 будемо тікати від робочої рутини, не дивлячись на те, що сьогодні понеділок. Ну, вирушимо у віртуальний тур до одного з найколоритніших і найзатишніших куточків України. Тому, друзі, прямо зараз будемо тримати курс на Полтаву, тому що саме сьогодні це дивовижне місто відзначає свій офіційний день народження. Розкажу, куди там піти, чим воно славиться, ну і чому туди от закохуєшся з першого погляду у всі місця, куди б ви не потрапили. Ну а зараз такий мега освіжаючий повільний літній хіт, який миттєво змиє, друзі, всю понеділкову втому, ну і подарує вам шалений заряд дофаміну. Тому відчиняйте вікна, ловіть це сонце, ну і погнали кайфувати разом на Blitz FM прямо зараз.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Саліканого України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.20.04.09.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно до тарифів вашого оператора.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Бліц.

0: Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Всім привіт, це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Одне питання» на головному радіо міста Бліц FM. Впевнена, вам сподобається.

14.30, друзі, нашій домашній хвилі. Ми продовжуємо ловити хвилі гарячого такого понеділка. І прямо зараз я запрошую вас у віртуальну подорож до міста, де кожна деталька змушує просто серце битися частіше, а з вуст злітає оце щире «Боже, ну яка ж крута моя Україна!». Оскільки, друзі, сьогодні маємо День Полтави, то я думаю, що логічно поринути, власне, у її фантастичний вайб наповну цього дня. Ну і почнемо, звичайно, з атмосфери, бо, народ, хто не знає, Полтава – це просто особлива мовна магія. От оця полтавська говірка настільки соковита, що ви точно чули ці слова. Ну, якщо місцеві вам скажуть «насип у баняк», то це не про якусь містику там, а, друзі, про звичайний чавунний казан або таку, знаєте, глибоченьку каструлю. А якщо ви почуєте слово «лопездрики», то, знаєте, це вони так лагідно називають соняшникове насіння або дрібненькі солодощі. Ну, а якщо полтавець каже «допіру», це означає «щойно» або «нещодавно». Але це, друзі, з їхніх вуст звучить неймовірно, колоритно і дуже-дуже тепло. Ну, а і, друзі, яка ж тут глибока і водночас драматична історія, місто пережило стільки, що вистачило б там на десятки романів. Полтава пам'ятає доленосний 1709 рік, коли Іван Мазепа разом із козаками виступив тут проти імперського гніту. Вона буквально там поставала з попелу під час Другої світової війни, німецька окупація знищила там понад 2/3 будівель і майже вщент спалила житловий весь фонд. Проте, друзі, українці відбудували свій діамант і зберегли унікальний класичний шарм. Ну і тепер, друзі, якщо ви приїдете сюди на вихідні, то ловіть локації, без яких Полтава просто не Полтава. Ну і першу позицію тут займає Іванова гора і Біла Альтанка. Та сама знаменита, друзі, де ви побачите на кожній фотокарці. Тому що це вважається серцем міста, звідти відкривається там краєвид, просто там хто туди заходить, не може ще дуже-дуже довго говорити від шоку, тому що там дуже-дуже гарно. Але, друзі, саме тут ще й стоїть легендарна хата Івана Котляревського, батька нашої сучасної мови. Тому якщо будете там і буде можливість туди зайти, будь ласка, проходьте, ви не можете упустити цей шанс побачити все на власні очі. Незвичайно, друзі, тут ще є краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, також коли ви побачите цей казковий фасад, ви відразу його дізнаєтеся. Ну і знаєте, от чи, не знаю, весело вам буде, але ви залишите там усю пам'ять свого телефону, це однозначно, тому що там не фотографувати просто нереально. Ну і фінальний акорд, друзі, без якого мандрівка точно не зарахується, це полтавські галушки. Це не просто їжа, друзі, це ціла там релігія, справжні полтавські галушки, вони такі, знаєте, величезні, пухкі, приготовлені виключно на пару. Тому їх подають у соковитому соусі, там, з куркою, грибами або ще часником, і коли ви розрізаєте цю таку гарячу красу на тарілці під прохолодне там квасне пиво, то це просто чистий такий гастрономічний екстаз. Ну, тому, друзі, будемо пишатися і далі нашою неймовірною багатогранною історією, вчимо полтавські словечка, ну і цінуємо своє рідне. А попереду, друзі, музичний блок, а рівно о 15:00 стартують місцеві новини на Blitz FM. Не пропустіть! It's gonna be a good night.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.
5: Може, хто

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Помаранчева.

0: Худівнім шоу. Просто слухай.
1: Ну що ж, мої хороші, тримаємо руку на пульсі життя нашого регіону. 15.03 на нашій домашній хвилі. І це час для великого інформаційного екватора понеділка. 29 червня у нас триває. Сподіваюся, ви провели вихідні просто в безпеці і з повним перезавантаженням, як і домовлялися, друзі. Тому що робочий тиждень знову на старті, спека за вікном набирає шалених обертів. Ну а у мене готова порція найсвіжіших і найважливіших новин області, про які варто знати прямо зараз. Отож, друзі, у Білій церкві там варто звернути увагу на термометри, тому що гідрометцентр оголосив про сильну спеку на Київщині 29 та 30 червня. Температура в день сягатиме аномальних 35-38 градусів, тому рятування.

Вальники просять без потреби не виходити на сонце, берегти голови, ну і, звичайно, пити побільше води, друзі. До речі, в Богуславщині через шалену суху спеку екстрені служби теж переводять у режим підвищеної готовності. Комунальники, енергетики працюють у посиленому режимі, тому що високі температури створюють величезне навантаження на трансформатори та електромережі. Тому жителів Богуслава закликають максимально економити електроенергію в пікові години, особливо під час використання кондиціонерів, які зараз дійсно працюють поповній. Ну і, друзі, Рокитнянщина особливо, там триває активний моніторинг пожежної безпеки в екосистемах, тому що через оцю аномальну спеку, яку, друзі, ми так довго чекали, будь-яке багаття чи навіть кинутий недопалок на узбіччі дороги може спричинити масштабну лісову або польову пожежу. Тому місцева влада закликає бути максимально свідомими і суворо дотримуватися правил безпеки. Ось такі новини, друзі, на цю 15-ту годинку. Ми тримаємо стрій, ховаємося в прохолоді від божевільного сонця. І, звичайно, друзі, говоримо далі про новини, які стосуються кожного. Тому не пропустіть, попереду найголовніше та найцікавіше.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

0: Бліцфан.
1: Чим рабська праця відрізняється від дачної?
2: Рабів не годують шашликом, а так теж саме.

0: 15.20, друзі, на нашій освіжаючій хвилі, і поки за вікном жарить оце сонечко, друзі, я пропоную додати ще трохи гарячих емоцій, ну і поговорити про справжні пристрасті, які вирували у нас на спортмайданчиках. Цими днями у Білій Церкві відбувся просто такий класний відкритий чемпіонат громади з пляжного волейболу. За перемогу, друзі, і звання найкращих на гарячому піску змагалися десятки найкрутіших команд не лише з нашого міста, а й з інших куточків Київщини. Боротьба була така запекла і драйв неймовірний, друзі, і в нас є імена тих, хто продемонстрував вищий пілотаж і завоював золото. Тому ловіть імена наших чемпіонів, друзі, серед чоловіків абсолютну перемогу вирвали потужні Євгенії Мазнєв та Олександр Руденко. У змаганнях серед дівчат найкращими стали чарівні та блискавичні Марія Пригара та Кіра Ковальчук, а от серед юнаків золото вибрали нестримні Олександр Дідківський та Кузьма Розпутний. А у найромантичніших та найдривовіших категоріях мікс, друзі, першу сходинку впевнено посіли Діана Підтекана та Ігор Яндович. Тому ми від усього серця вітаємо всіх наших спортсменів, переможців, ну і, звісно, їхніх крутих тренерів. Тому пишаємося вами і просто перемагаємо і надалі. Ну а зараз, друзі, заряджаємося цим переможним вайбом і ловіть наступний запальний трек на Blitz FM.
1: Почуй українського артиста, про що мріє,

0: 30 червня у вівторок у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 36 градусів.
1: Погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Білоцерківці, для вас актуальні комунальні новини на завтра. З 8.00 до 17.00 буде припинено подачу газу в місті за адресами Леоніда Каденюка, там всі будинки на вулиці, вулиця Івана Зінченка, теж всі будинки на вулиці, ну і вулиця Зенітного полку, будинку номер 54, 58, 60, 62, 64, 66 та 66А. Подачу газу припинено у зв'язку з виконанням робіт з реконструкції системи газопостачання. Пуск газу, нагадаю, буде проводитися поетапно, згідно з правилами технічної експлуатації систем газопостачання після завершення усіх робіт. Тому, друзі, плануйте свої трапези заздалегідь, а ще краще запросіть свою другу половинку вже на побачення, де газ точно не стане для вас незручністю, а навпаки, це стане таким, знаєте, часом класних моментів. Ну, а я нагадаю, що у нас триває марафон місцевих новин, і вже зовсім скоро поговоримо про танцівниць східних танців, які своєю грацією здобули значні перемоги. Тому не пропустіть і вітатимемо разом через радіоприймачі на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
7: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.

Ну що ж, мої хороші, 15:45 на всіх годинках в Україні. Ми продовжуємо наш великий понеділковий ефір. І після таких, знаєте, гарячих волейбольних перемог пропоную додати трохи витонченої краси, грації, шаленої хореографічної пристрасті. Тим паче, друзі, привід для гордості за наш регіон просто фантастичний. Наші фастівчанки, вихованки школи східного танцю Бахіра підірвали та просто підкорили традиційний престижний літній фестиваль Кубок чемпіонів. Друзі, цей яскравий червневий конкурс подарував усім шалену конкуренцію, купу емоцій, але завдяки своїй оцій харизмі, високій майстерності і відточеній хореографії, саме колектив Бахіра виборов найвищу нагороду – головний кубок та омріяне гран-прі фестивалю. Керівниця школи Марина Кучумова щиро дякує організаторам за цей теплий літній захід, а також усім батькам за залізобетонну підтримку, довіру і віру в команду – найголовніше. Ну а дівчата вже повернулися до репетиції, готуються підкорювати нові вершини. Ну а ми, друзі, на Бліц ФМ надсилаємо величезні вітання нашим талановитим фастівчанкам. Ви дійсно гордість Київщини. Ну а зараз, мої хороші, давайте будемо налаштовувати такий переможний ритм, ловить треки, під які так хочеться опуститися в танець. Ну а вже рівно о 16-й поговоримо про класний мультфільм, який вже поповній набрав обертів у всіх кінотеатрах України. А от який саме, дізнаєтеся саме о 16-й на Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-4505, 075-906-8700.
5: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: За минулу добу на фронті було зафіксовано 241 бойове зіткнення. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши 4 ракети, здійснили 88 авіаударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Ворог застосував майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій Збройних сил України, зокрема 36 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 10 районів зосередження живої сили, 8 пунктів управління безпілотниками, склад боєприпасів та 1 пункт управління противника. Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції. Він нагадав, що 30 років тому було ухвалено основний закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції життям, своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України, суверенної, самостійної, демократичної, правової, європейської, мирної, незалежної, зазначив Зеленський. Верховна Рада ухвалила і ввела в дію основний закон держави 28 червня 1996 року після майже доби безперервної роботи. Це найдовше пленарне засідання в історії українського парламенту. У документі визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалася нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою у складі України. Іран завдав ударів безпілотниками і ракетами по військових об'єктах Сполучених Штатів Америки у Кувейті та Бахрейні у відповідь на удари Сполучених Штатів по Ірану. Удари Сполучених Штатів порушили режим припинення вогню і призведуть до повного зупинення всіх дипломатичних процесів, заявив Іран. Удари були спрямовані проти ключових об'єктів військової інфраструктури, зокрема авіабази Алі Аль-Салем у Кувейті та штабу 5-го флоту Сполучених Штатів Америки в Бахрейні. Військові Ірану також зазначають, що здійснили удари у відповідь на атаки військових Сполучених Штатів Америки. У Веприцькому старостинському окрузі відбулося урочисте відкриття трьох пам'ятних знаків на честь захисників України, які віддали свої життя за свободу, незалежність та майбутнє нашої держави. У заході взяли участь рідні та близькі полеглих воїнів, жителі села, представники Фастівської міської ради та громадськість. Чин освячення пам'ятних знаків завершив отець Михайло. Рідні, близькі, друзі та односельці поклали квіти до пам'ятних знаків.
2: Бліц Ньюс.

16.05, друзі, на Blitz FM. Робочий понеділок необлагано котиться вже до свого завершення. Ну, а це означає єдине, друзі, що час планувати те саме круте дозвілля для всієї родини. І якщо ви думаєте, чим же розважити малечу і себе, у мене є просто фантастичний кіноваріант. Минулими вихідними у всіх кінотеатрах країни стартувала мегаочікувана сімейна анімаційна пригода «Посіпаки і монстряки». Друзі, це історія про жовтих шибеників до їхнього знайомства з гру. Але головна фішка – це оцей розривний український дубляж від наших топових зірок, які поділилися своїми емоціями, власне. Популярна акторка Анна Кошмал подарувала голос рішучій та милій Дебі. І Анна зізнається, що Дебі класна, вона мені дуже сподобалася, вона дуже схожа на мене, і це правда. Я обожнюю серію анімаційних фільмів про посіпак, і ми зі старшим сином переглядали їх просто мільйон разів. Тому це дуже особливий для мене та моєї сім'ї мультфільм. Для мене була величезна радість долучитися до нової анімації. А от відомий стендап-комік Антон Тимошенко здублював величезного і завжди, друзі, такого голодного монстра Філіпса. Антон відверто каже, що він не дивився жодного фільму про посіпак раніше, але тепер передивлююся їх усі, бо мені дуже подобається і дуже цікаво, звідки взялися ці персонажі, як почалася ця історія, як у неї потрапив, власне, я, щодо мого персонажа Філіпса, він ідеально мені підходить, я буквально озвучував себе. Також, друзі, до мікрофона став комік Роман Щербан, чиїм голосом заговорить кумедний монстр зі щупальцями, ви його побачите у мультфільмі, звати його Говард, і Роман із гумором зазначає, що насправді дуже люблю посіпак, бо вони щоразу доводять мені, що можна говорити незрозумілою мовою і все одно бути таким відомим на весь світ. Щодо Говарда, чесно кажучи, він трошки недалекий, не надто інтелектуальний, але ж монстр. І серед монстрів він моя зірочка, мій фаворит. Ось таке круте комбо, друзі, з фірмового гумору, яскравих зірок чекає на вас у кіно, тому обов'язково заплануйте цей сімейний вихід, ну а прямо зараз ловіть свіжий літній трек для ідеального настрою на нашій хвилі. Творчий із піснею буває прямо зараз і тільки для вас.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz

0: ви правда сантехнік?
1: Так.
0: А скажіть щось на сантехнічному.
1: Який криворукий урод вам тут так все зробив?
2: Бліцфан.
3: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: тебе.
1: 30 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 36 градусів.
0: Погода.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

16.33, друзі, на нашій домашній хвилі. Якщо ви зараз це якраз плануєте свій маршрут додому через магазин, у мене є для вас надзвичайно соковита підказка. Ми відкриваємо наш ефірний блок «Код активу» і сьогодні будемо розбирати на молекули головну королеву цього тижня. Друзі, ароматну, солодку літню малину, яка вже наповну з'являється на кущах у селах, ну і вабить нас із прилавки. Тому, друзі, от ловіть 5 унікальних фактів про те, що саме і як потужно малина впливає в нашому організмі. Ну, по-перше, це вплив на мозок та пам'ять. От саме завдяки високому вмісту флавоноїдів малина покращує координацію, пам'ять та очищує клітини мозку від токсинів. Тому це просто, ну, чудовий захист від вікових змін, друзі, беріть це собі на заміточку. Впливає також малина на серце та тиск, тому що вона дуже багата на калій, який нормалізує серцевий ритм і м'яко знижує артеріальний тиск, що критично важливо в таку аномальну червневу спеку, друзі. До речі, на імунітет теж впливає, тому що у цій ягоді вітаміну С більше, ніж у деяких цитрусових. Вона миттєво зміцнює захисний бар'єр організму і допомагає протистояти літнім застудам під кондиціонерами. До речі, не дарма ж нам в дитинстві, друзі, колотили завжди малиновий чай, навіть казали, що температуру збиває саме з вмістом малини. Тому беріть собі теж на заміточку. Ну і також, друзі, впливає на зір наша малина, тому що завдяки антиоксиданту зеаксантину малина фільтрує шкідливі оці сині промені, ну і захищає наші очі від агресивного сонячного ультрафіолету, що не може не радувати. Ну і, друзі, оця саліцилова кислота в її складі має ще й потужний протизапальний ефект, що має прямий вплив на суглоби. Тому що малина працює, друзі, як природний анальгетик, тобто полегшує біль у суглобах і м'язах після тренувань чи дуже-дуже знайомої дачі, народ. Тому також такий стаканчик малини допоможе вам виходить всьому організму. Ну і як же обрати на прилавку саме ту ідеальну малину, яка не перетвориться на кашу за півгодини, друзі, тримайте залізобетонні правила від Blitz FM. Ну, по-перше, шукайте суху ягоду. Малина має бути такою, знаєте, цільною, пружною і абсолютно сухою, тому що якщо на дні лотка, оце чи стаканчика, є хоча б натяк на сік, то ягода вже придушена, вона почне киснути, ну і пліснявіти миттєво. Звичайно, звертайте увагу ще й на колір, тому що варто обирати насичений, яскравий, але природний колір, тому що занадто темна малина, друзі, швидше за все перестигла і довго не пролежить. А от бліда навпаки буде кислити, тому що була зірвана знадто рано. Ну і зазирніть всередину, якщо купуєте ягоду без хвостиків, огляньте порожнину всередині плоду, вона має бути чистою, без білого нальоту і дрібних сюрпризів. Незвичайно, друзі, заряджайтеся вітамінами, розганяйте метаболізм правильно, ну і нехай ваш понеділок стане трішки солодким. Смакуйте літо наповну, а прямо зараз ловіть мегазапальний трек для крутого настрою на Blitz FM.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: ніж психолог. Life Manual з Василісою Левченко.
1: Як і коли розповісти дитині про це?
2: Про це скоріш за все про сексуальні стосунки або про гендерну ідентичність, або про те, звідки беруться діти. Краща відповідь на це питання – це тоді, коли дитина сама захоче дізнатися. Коли прийде і спитає: «Мама, звідки беруться діти? Мама, а чим чоловік відрізняється від жінки?» Зацікавити дитину до анатомії, фізіології можна знайти цікаві книжки з гарними ілюстраціями, і дитині буде цікаво задавати вам питання. Встановити довіру з дитиною – це дуже важливо. Якщо дитина вам довіряє, вона вам може поставити незручне питання. Але якщо не довіряє, скоріш за все, інформацію вона буде вишукувати десь в іншому джерелі.
0: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Енергонезалежність від «Бачил все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Blitz

5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Blitz FM. Blitz FM.

17.03, друзі, на всіх годиночках. І ми це зробили. Перший і найважчий день робочого тижня офіційно вже залишається позаду. Ну і в цей час маю для вас просто, ну, круті аргументи, чому цей вечір, понеділка, саме 29 червня, зобов'язаний стати святковим. Тому ловіть наше унікальне, томаге веселе комбо приводів для релаксу. Отож, всі затяті рибалки Білої церкви, Фастова, Умані, Богуслава та Рокитного, ваш офіційний зоряний час. Святкуємо Міжнародний день рибалки. Тому ловіть мої найщиріші вітання, тому що риболовля – це ж найкращий літній спосіб втекти від міської метушні, посидіти на тому самому світанку в повній тиші, ну і зловити свій омріяний трофей. Тому давайте пакуйте вудки вже на наступні вихідні, саме сьогодні. До речі, сьогодні маємо ще Міжнародний день бруду. Є таке чудернацьке і дуже таке веселе свято. Його придумали для того, щоб нагадати нам про близькість до природи. Звісно, я не закликаю вас шукати найближчу калюжу в місті, але це ідеальний привід, друзі, згадати про дитинство, розслабитися і відпустити весь цей перфекціонізм, або нарешті записатися на корисні лікувальні грязі чи спа-процедури. Чому б і ні? Друзі, маємо ще Міжнародний день тропіків. І дивлячись на термометри, де у нас стабільні плюс 32 у затінку, ми сьогодні справжнісінькі жителі джунглів. Тому рятуємося прохолодними лимонадами з льодом і влаштовуємо собі вечір у стилі повний релакс під кондиціонером. До речі, дуже класно працює. Ну і, друзі, Всесвітній день промислового дизайну маємо на календарі. Тому варто подякувати сьогодні дизайнерам за ваш зручний улюблений диван, на який ви зараз присядете вдома, чи за ергономічний смартфон у руках, завдяки якому ви на зв'язку з нашим радіо. Ну, друзі, чесно кажучи, понеділок – це взагалі не вирок, якщо от провести його вечір правильно, смачно і з посмішкою. Тому наливайте щось прохолодне, вмикайте режим відпочинку.

0: прямо зараз я дарую вам класний драйвовий літній хіт, тому вриваємося у цей вечір разом з Blitz FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz FM.

завжди перехожу дорогу тільки на зелене світло. Не тому, що боюся за своє життя, а через жіноче бажання, навіть якщо мене зіб'ють, сказати: «А я була права, а я казала».

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: подкастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Ну що ж, мої друзі, цей день видався неймовірно спекотним, але ми з вами впоралися не всі 100%. Попереду всіх очікує затишний літній вечір, і я хочу від усього серця побажати кожному з вас провести цей час із тими, кого любите, з'їсти там жменю соковитої малини, прогулятися набережною, поки спадає спека, ну і просто подякувати за ще один прожитий день під українським небом. Але відпочиваючи та перезавантажуючи власне мізки, давайте не забувати про речі, які тримають наш стрій і нашу безпеку. По-перше, друзі, тримайте свої павербанки завжди зарядженими на всі 100, тому що через шалену спеку і навантаження, власне, на систему можливі будь-які сюрпризи. Тому мобільні джерела енергії та повні акумулятори ваших гаджетів – це наше таке залізне правило цього літа. Ну, а по-друге, будь ласка, залишайтеся свідомими і за жодних обставин не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що наша безпека та безпека наших дітей – це найголовніше. Ну і, друзі, ще кожен наш мирний вечір, кожна склянка прохолодного напою і кожна посмішка в цьому ефірі – це заслуга наших титанів на передовій. Не втомлюйтеся донатити. Наші там 5, 10, 20 гривень, закинуті на перевірені збори для наших захисників, перетворюються на потужну зброю, дрони, оптику та медицину, яка дійсно рятує життя. Тому наша маленька гривня, друзі, це великий крок до спільної перемоги. Ну, а з вами була ваша Оля. Нехай цей вечір принесе вам тільки гарні новини про холоду і душевний спокій. Почуємося вже завтра рівно о 14:00 на Blitz FM.

0: Да.
1: 30 червня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 36 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНО 505-386.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Головне радіо міста.

Кіно на дивані. Привіт, мої кіномани! Традиційно о цій порі підкидаю вам цікаве кіно на вечір, яке і з компанією можна глянути, і самому з користю провести пару годин. Отже, сьогодні у ваш кінонотатник можна додати стрічку «Афера по-американськи». Справжню кримінальну чорну комедію режисера Девіда Рассела. Головні ролі виконують крутий Крістіан Бейл, Емі Адамс, Бредлі Купер і Дженніфер Лоуренс. Сюжет побудовано на реальній спецоперації ФБР кінця 70-х, початку 80-х років. Метою її спочатку було розслідувати торгівлю краденим товаром, а згодом операція перетворила

Викриття корупції на різних рівнях. Блискучий акторський склад та майстерно виписаний сценарій принесли афері по-американськи довжелезний список нагород та номінацій на усіх вагомих кінофорумах Америки, а також рейтинг інтернет-бази фільмів 7.2. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Hits FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://si2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
6: Безкоштовна лінія.
7: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

ситуацію, є й величезна кількість технологічних проблем, які необхідно вирішити. Першою проблемою Флеш назвав відсутність серійного та масового засобу протидії російським керованим авіаційним бомбам. Також Флеш додав, що росіяни активізують використання меш-модемів для розвідки та онлайн-ударів шахедами і герберами. Окремо Флеш згадав проблему з атаками дронів на прифронтові зони. Радник міністра оборони наголосив, що Україні також потрібно більше тактичних радіолокаційних станцій. Флеш нагадав, що Україні необхідно створити власну балістичну ракету. За його словами, це радикально змінило б хід війни. Крім того, експерт згадав про проблему відсутності масових і серійних рішень у сфері радіоелектронної боротьби для відеоканалів дронів. Через майбутній вступ до Євросоюзу Україні доведеться переглянути багато положень Конституції, а певну частину державних повноважень доведеться передати безпосередньо органам Євросоюзу. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Стефанчук додав, що це робили і інші країни-кандидати. Стефанчук зазначив, що після війни Україна також має переосмислити низку питань, пов'язаних із системою національної безпеки та оборони, роллю Збройних сил у державі, гарантіями прав і свобод громадян. Щонайменше 36 цивільних осіб загинули в Афганістані під час ударів Пакистану по афганським прикордонним районам. А за словами талібів, ще понад 160 людей отримали поранення на сході Афганістану. Серед загиблих та постраждалих є діти. В Ісламабаді у свою чергу заявили, що здійснили удари у відповідь на терористичні атаки, внаслідок яких у Карачі загинули троє співробітників сил безпеки. У Фастові відбувся благодійний концерт «Дякуємо Збройним силам України за захист Конституції», присвячений 30-й річниці Конституції України. Для гостей заходу виступали творчі колективи та солісти міського палацу культури і Фастівської дитячої музичної школи, які подарували глядачам яскраві вокальні, музичні та хореографічні номери, сповнені патріотизму, любові до України та віри в перемогу. Окрім концертної програми, усі охочі долучилися до патріотичної вікторини, перевірили свої знання про Конституцію України, а також взяли участь у веселій рухань, яка створила атмосферу єдності, позитиву та гарного настрою. Також активно працювала ярмарка. Важливою складовою заходу став благодійний збір коштів на потреби українських військових. Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1, приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Нещодавно купив собі праску з штучним інтелектом. Реально економить час. Коли я прасую сорочку для роботи, вона дозволяє мені погладити тільки комірець і перед. А потім говорить, навіщо прасувати спину, під піджаком все одно не видно, і відключається.
0: Blitz Fun.

0: 30 червня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 36 градусів.
1: Погода. Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098 098 01 01.
3: «Мурашник» пригод кличе.

0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Ранковий ефір на Blitz FM.
2: Ранкова білка. Прокинься і співай.
4: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
5: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
6: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
4: Я тільки розумію, про що
5: ти. Вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
6: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
4: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 103. Всім привіт і обіймашки.
5: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
4: О, зарплатню дадуть.
5: Можливо.
6: Шоу-бізнес і курйози.
4: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
6: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
4: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
5: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
6: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
2: Рамкова білка.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілу

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц FM.
7: Усіх, кому цікаві вислови з родзиночкою, хто і сам не лінується часом додати до своєї мови щось цікавеньке. Сьогодні почнемо з фрази «не миттям, так катанням». За старих часів жінки в селах після прання буквально катали білизну за допомогою спеціальної качалки. Таким чином, добре прокатана білизна виходила вичавленою, випрасованою і до того ж чистою, навіть у випадках неякісного прання. У наш час ми говоримо «не миттям, так катанням», що означає досягнення заповітної мети будь-яким способом. Усім здійснення мрій, а ще приємну пісеньку вам в ефір.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Зараз про фразу «справа в капелюсі». За старих часів гінці, які доставляли адресатам пошту, зашивали під підкладку шапки чи капелюха дуже цінні важливі папери або справи, щоб таким чином приховати від чужих очей важливі документи і не привертати до себе увагу грабіжників. Звідси і з'явився популярний донині вираз «справа в капелюсі».

0: 30 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 36 градусів.
1: Погода!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ще одна уживана фразочка, повернемось до наших баранів. У французькій комедії часів середньовіччя багатий сукнороб подав до суду на пастуха, який вкрав у нього овець. Під час засідання суду сукнороб забув про пастуха і переключився на його адвоката, який, як виявилося, не сплатив йому за 6 ліктів сукна. Суддя, бачачи, що сукнороб занесло не в те русло, перервав його словами: «Повернемося до наших баранів». З того часу вираз став крилатим.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
7: Зараз про тих, хто полюбляє гнатися за довгим рублем. У 13 столітті на Русі грошовою і ваговою одиницею була гривня, яка ділилася на 4 частини. Рубль. Більш важкий, ніж інші, залишок злитка називали довгим рублем. Вираз «гнатися за довгим рублем» означає легкий і хороший заробіток. Всім легких заробітків та дуже багатої мови. Почуємось о цій же порі на Blitz FM.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в результаті російської ракетної атаки по Дніпру загинули 5 людей, а кількість постраждалих перевищила 20 осіб. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 5 людей у важкому стані. Працівники Державного бюро розслідувань продовжують встановлювати всі обставини трагічної загибелі двох військовослужбовців під час авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині 16 червня. Про це повідомила прес-служба ДБР. Слідчі встановили, що цей політ був для літака вже другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вилітом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог. Підтверджено, що пілоти виконували бойове завдання, про деталі якого було поінформовано. Мовано слідство. Слідство спростовує інформацію, яка поширювалася у мережі про нібито катапультування одного з пілотів. Ці дані не відповідають дійсності. Угода між Латвією та Україною щодо співпраці у сфері безпілотних систем передбачає спільне виробництво, у межах якого таке підприємство має з'явитися неподалік кордону Латвії з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Андріс Кулбаркс. Латвійський прем'єр зазначив, що з боку уряду роблять усе необхідне для того, щоб це підприємство могло розміститися неподалік кордону. Кулбаркс зазначив, що цьому регіону потрібна економічна активність.

гостей заходу виступали творчі колективи та солісти міського палацу культури і Фастівської дитячої музичної школи, які подарували глядачам яскраві вокальні, музичні та хореографічні номери, сповнені патріотизму, любові до України та віри в перемогу. Окрім концертної програми, усі охочі долучилися до патріотичної вікторини, перевірили свої знання про Конституцію України, а також взяли участь у веселій руханці, яка створила атмосферу єдності, позитиву та гарного настрою. Також активно працювала ярмарка. Важливою складовою заходу став благодійний збір коштів на потреби українських військових. Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 30 червня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 36 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
8: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
0: Бліц гороскоп.
9: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
0: Реклама.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про замок у Франції, який зберігає пам'ять про Білу Церкву і родину Браницьких. 22 листопада 1879 року в Єгипті за загадкових обставин помер французький фінансіст граф Францишек Ксаверій Браницький, старший онук великого коронного гетьмана Францишка Ксаверія Браницького. Поховали його далеко від України, у французькому містечку Монтрезор, де графові належав старовинний замок. Замок Монтрезор був збудований ще в середньовіччі на березі однієї з приток Луари. У середині 19 століття на його стінах з'явився герб Корчак із графською короною. Герб, яким користувалися Браницькі з Білої церкви. Купівля цього замку була безпосередньо пов'язана з долею графа Францишка Ксаверія. Після смерті батька у 1843 році і врегулювання спадкових справ він виїхав до Франції. Граф відмовився повертатися до Російської імперії, залишив військову службу, згодом утратив російське підданство і опинився серед польської політичної еміграції. Його мати вивезла з Білої церкви значні кошти. Саме за них наприкінці 1840-х років і було придбано замок Монтрезор. З того часу він став не лише родинною резиденцією, а й важливим осередком польського імміграційного життя. Тут і сьогодні зберігаються портрети родини Браницьких, малюнки дендропарку Олександрія та документи, що стосуються білоцерківських маєтків. Сам граф Францишек Ксаверій був одним із найвідоміших фінансистів свого часу у Франції. Він активно підтримував польський визвольний рух. Фінансував видання Адама Міцкевича та допомагав січневому повстанню 1863 року. Після його смерті замок перейшов до небожа графа Ксаверія Браницького, а згодом через шлюб до родини графів Реїв, які володіють Монтрезором і сьогодні. Замок зберігся до наших днів. Він розташований у центральній Франції, у регіоні долини Луари, приблизно за 250 кілометрів від Парижа. Саме містечко Монтрезор входить до переліку найкрасивіших місць у Франції. Частину замку відкрито для відвідувачів. У його залах можна побачити портрети Браницьких, старовинні меблі 19 століття, архівні документи та речі, пов'язані з історією родини. Так, у маленькому французькому містечку над річкою Луара і сьогодні живе пам'ять про Білу Церкву та родину Браницьких.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: подкастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Лялька. Вероніка збирала речі для дитячого будинку. Її діти вже повиростали, то не викидати ж їх на смітник. Благодійністю вона займалася вже давно. То надійшли гроші, то принесе діткам цукерки, чи іграшки їм передасть. Жінка вважала, що кожна дитина заслуговує хоч на маленьку приємність. Вона дістала із комоду стару ляльку. Коли вона була малою, ніколи з нею не розлучалась. Згадалась їй одна дуже неприємна історія, пов'язана з цією іграшкою. Було це, мабуть, в класі 3-му. Вероніці стукнуло якраз 9 років. Батьки на день народження подарували їй ляльку. Дівчинці одразу сподобалася ця іграшка. Така м'яка, велика, з голубими очима та білими косичками із вплетеними в них кольоровими стрічками. Звісно, вона понесла її до школи, щоб показати однокласницям. Подруги заздрісно поглядали на ляльку, а Вероніка лише мило всміхалась у відповідь. Лише Катя щиро раділа за подругу, у чиїх тільки руках не побувала та лялька. Усі, до кого вона потрапляла, із захватом роздивлялися її, а Вероніка все не могла нею натішитись. Після 3-го уроку, на перерві, коли дівчинка вирішила взяти свою ляльку на двір, вона раптово з'ясувала, що її немає на місці. Ще раз перевіривши портфель, вона почала хвилюватись. Ляльки ніде не було. Вона звернулась до вчительки, що саме сиділа за своїм столом у класі. «Аліна Миколаївна, здається, мене вкрали мою нову ляльку. Ти уважно перевірила?» «Так, її ніде немає», – впевнено відповіла школярка. Вони разом ще раз перевірили портфель Вероніки. Як виявилося, безуспішно. У класі завівся злодій, сумно промовила Аліна Миколаївна. Вчителька зібрала учнів і у кожного перепитала, чи брав хтось іграшку. Ніхто не зізнався у цій провині. Усі заперечували свою причетність до скоєного. Тож педагогу довелося відпустити дітей. Вона розуміла, що злодюжка навряд чи зізнається. Проте варто було спробувати. Вероніка була вкрай засмучена. Її нова улюблена лялька зникла. І хто зна, чи вона повернеться до неї. У кожній людині вона бачила злочинця, що вкрав її ляльку, і втратила довіру до всіх. Дівчинка знала, що батьки довгий час відкладали кошти на подарунок для неї, тож вони теж засмутяться через таку втрату. На наступній перерві Вероніка пішла попити води і зустріла в коридорі свою подругу Катю. В руці у неї була її лялька. «Це ти її вкрала?» – відразу запитала Вероніка. «Ні, це не я! Я її забрала! Я йду до вчительки!» Вероніка вихопила свою ляльку і чимдуж побігла до Аліни Миколаївни. Вчителька вислухала розповідь дівчинки і була край здивована вчинком Каті. Катрю вона насварила, але батькам все ж таки не стала телефонувати. Дівчинка зі сльозами на очах запевняла, що це не вона вкрала ляльку. Але їй ніхто не повірив, бо всі бачили іграшку в руках. Дружба між дівчатами розпалась. Вероніка почала нацьковувати однокласників на Катю. Їй було дуже прикро, і втримувати це було усе тяжче. Згодом вона перейшла до іншої школи. Вже потім їй стало відомо, що ляльку вкрала Марічка, теж однокласниця Вероніки. А Катя

лише відібрала іграшку у дівчинки, щоб повернути подрузі. У Марічки, напевно, прокинулася совість, і вона зізналася Вероніці у скоєному. Нехай пізно, але ж Вероніці після цього стало дуже соромно. Вона зрозуміла справжню істину, що спочатку потрібно було все з'ясувати, розібратися у ситуації, а потім приймати рішення. Так шкода було втраченої дружби. Вероніка вирішила попросити у Каті пробачення і будь-що повернути їх дружбу. І отже доросла Вероніка з сумом глянула на ляльку і поклала її до скриньки, яку готувала для діточок. Нехай іншим вона принесе більше щастя.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 5 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські системи та 4 пункти управління противника. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України. Радник міністра оборони України та спеціаліст із радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Флеш-Безкреснов заявив, що окрім позитивних новин про війну з Російською Федерацією, є й величезна кількість технологічних проблем, які необхідно вирішити. Першою проблемою Флеш назвав відсутність серійного та масового засобу протидії російським керованим авіаційним бомбам. Також Флеш додав, що росіяни активізують використання меш-модемів для розвідки та онлайн-ударів шахедами і герберами. Окремо Флеш згадав проблему з атаками дронів на прифронтові зони. Радник міністра оборони наголосив, що Україні також потрібно більше тактичних радіолокаційних станцій. Флеш нагадав, що Україні необхідно створити власну балістичну ракету. За його словами, це радикально змінило б хід війни. Крім того, експерт згадав про проблему відсутності масових і серійних рішень у сфері радіоелектронної боротьби для відеоканалів дронів. Через майбутній вступ до Євросоюзу Україні доведеться переглянути багато положень Конституції, а певну частину державних повноважень доведеться передати безпосередньо органам Євросоюзу. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Стефанчук додав, що це робили і інші країни-кандидати. Стефанчук зазначив, що після війни Україна також має переосмислити низку питань, пов'язаних із системою національної безпеки та оборони, роллю Збройних сил у державі, гарантіями прав і свобод громадян. Щонайменше 36 цивільних осіб загинули в Афганістані під час ударів Пакистану по афганським прикордонним районам. А за словами талібів, ще понад 160 людей отримали поранення на сході Афганістану. Серед загиблих та постраждалих є діти. В Ісламабаді у свою чергу заявили, що здійснили удари у відповідь на терористичні атаки, внаслідок яких у Карачі загинули 3 співробітників Сил безпеки. У Фастові відбувся благодійний концерт. Дякуємо Збройним силам України за захист Конституції, присвячений 30-й річниці Конституції України. Для гостей заходу виступали творчі колективи та солісти міського палацу культури і Фастівської дитячої музичної школи, які подарували глядачам яскраві вокальні, музичні та хореографічні номери, сповнені патріотизму, любові до України та віри в перемогу. Окрім концертної програми, усі охочі долучилися до патріотичної вікторини, перевірили свої знання про Конституцію України, а також взяли участь у веселій руханці, яка створила атмосферу єдності, позитиву та гарного настрою. Також активно працювала ярмарка.

0: Погода.
1: 30 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 36 градусів.
0: Погода.
2: Let's get down to business.

0: тільки любов.
1: Бліцфан.
2: Якби існувала нагорода за незграбність, я б її впустила.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаємо оптимізмом. Baby, you were so amazing. I tried to

секретарем в міськвиконкомі за скромну зарплатню. Набагато пізніше, коли син підріс, батьки зуміли заснувати свій маленький бізнес. Понаті кріс звичайним хлопцем. І, напевно, моментом старту його кар'єри можна вважати побачене в центрі Луцька міні-шоу місцевих фанатів брейкдансу. Восьмикласник заворожено спостерігав за магією танцю і розумів, він знайшов свою пристрасть. Незабаром Діма перетворився в кращого танцюриста брейкдансу не тільки в рідному місті, а й далеко за його межами. Так з'явився Монатік-танцюрист. Про решту здобутків трішки згодом, після музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, робіть гучніше. Сьогодні ближче знайомимося з кумиром усієї країни, з Монатіком. Ми вже знаємо, що розпочав Дмитро свій шлях до зіркового майбутнього з підкорення брейк-дансового Олімпу. Однак творча біографія Монатіка не обмежується виключно танцями. Виявилося, що Дмитро успадкував дивовижні таланти від своїх дідусів. Один з дідів, незважаючи на те, що народився глухонімим, прекрасно танцював і досяг результатів у спорті. А інший дід співав і вважався баяністом-віртуозом. Гени предків змішалися в хлопця і почали проявлятися все з більшою силою. Діма Монатік теж заспівав, причому дуже добре. Щодо освіти, то у 2003-му молодий чоловік вступив до Міжрегіональної академії управління персоналом, де вибрав юридичний факультет. Але, відбуваючи пари як повинність, він жив лише тим, що ввечері буде займатися піснями і танцями. Країна втратила юриста, але отримала фантастичного артиста. Про перший співочий успіх після короткої паузи.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Як кажуть, є межа, переступивши яку, ти вже ніколи не будеш молодим. Варто лише раз ходити на зібрання пожильців під'їзду, і все, назад дороги немає.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і наш герой сьогодні – Дмитро Монатік. Шукати славу і визнання Монатік відправився на кастинг другого сезону популярного шоу «Фабрика зірок». На жаль, хлопцеві не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити на проект. Але на кастингу Дмитра помітила українська зірка, співачка Наталія Могилевська. Вона розгледіла хлопчині з Луцька талант і взяла його в балет. Майбутній артист перебрався в столицю, там він працював у різних шоу-балетах і навіть потрапив до тридцятки кращих телешоу «Танцюють всі». Паралельно Дмитро заснував групу під назвою «Монатік» і почав потрішки гастролювати країною з власними піснями. Що було далі, розповім після пари приємних пісень від музичної редакції «Бліц FM».

0: Блиц Фан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Блиц Фан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Блиц FM.
0: Блиц Фан.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Розповідаю нині про кумира мільйонів, автора пісень, танцюриста, співака Дмитра Монатіка. Справжнє визнання вокального таланту цього мультиартиста прийшло після того, як він потрапив до вокального талант-шоу «Ікс-фактор». Дмитро зумів довести суддям, що він талановитий вокаліст і заслужив звання кращого виконавця країни. 2011-й ознаменувався для вокаліста виходом дебютного кліпу «Таю літаю», записаного на мобільний телефон. Тоді ж розквіт і авторський талант Дмитра. Першою артисткою, яка виконала музичну композицію Монатіка, була Світлана Лобода. Пісня «40 градусів» моментально стала лідером національного хіт-параду. Про Дмитра заговорили як про талановитого автора. Також Дмитро Монатік писав композиції, які потрапили в репертуар Аліни Гросу, Серьоги та ще безлічі топових артистів. Після паузи про особисте життя легендарного.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Як і обіцяла, розповідає усі секрети особистого життя Дмитра Монатіка. Він одружений з красунею на ім'я Ірина Демічева. Дружина знаменитості веде непублічний спосіб життя. Дмитро та Ірина виховують двох синів. Своїми дітьми артист щиро захоплюється. Та й почуття подружньої пари нітрохи не згасли. Ірина продовжує надихати Дмитра на романтичні вчинки. Діма Монатік активно працює як артист, регулярно виїжджає на гастролі, складає пісні, знімає кліпи і бере участь в нових телепроєктах. Наприклад, він член журі «Голос України», учасник танців зірками та Ліги сміху. Віримо, енергії Монатіку вистачить на багато творчих років.

0: Себо Бартхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в результаті російської ракетної атаки по Дніпру загинули 5 людей, а кількість постраждалих перевищила 20 осіб. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. 5 людей у важкому стані. Працівники Державного бюро розслідувань продовжують встановлювати всі обставини трагічної загибелі двох військовослужбовців під час авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині 16 червня. Про це повідомила прес-служба ДБР. Слідчі встановили, що цей політ був для літака вже другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог. Підтверджено, що пілоти виконували бойове завдання, про деталі якого було поінформовано. Слідство спростовує інформацію, яка поширювалася у мережі про нібито катапультування одного з пілотів. Ці дані не відповідають дійсності. Угода між Латвією та Україною щодо співпраці у сфері безпілотних систем передбачає спільне виробництво, у межах якого таке підприємство має з'явитися неподалік кордону Латвії з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Андріс Кулбергс. Латвійський прем'єр зазначив, що з боку уряду роблять усе необхідне для того, щоб це підприємство могло розміститися неподалік кордону. Кулберг зазначив, що цьому регіону потрібна економічна активність, інвестиції та робочі місця. У Тегерані підтримують ідею співпраці з країнами Перської затоки для забезпечення безпеки в регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Аракчі підтвердив готовність Ірану вести діалог з прибережними державами Перської затоки для створення механізму колективної безпеки, самостійного заснованого на консенсусі та вільного від іноземного військового втручання. Глава іранського МЗС закликав до нового підходу до регіональної безпеки, заснованого на співпраці та взаємній довірі. У Фастові відбувся благодійний концерт «Дякуємо Збройним силам України за захист Конституції», присвячений 30-й річниці Конституції України. Для гостей заходу виступали творчі колективи та солісти міського палацу культури і Фастівської дитячої музичної школи, які подарували глядачам яскраві вокальні, музичні та хореографічні номери, сповнені патріотизму, любові до України та віри в перемогу. Окрім концертної програми, усі охочі долучилися до патріотичної вікторини, перевірили свої знання про Конституцію України, а також взяли участь у веселій руханці, яка створила атмосферу єдності, позитиву та гарного настрою. Також активно працювала ярмарка. Важливою складовою заходу став благодійний збір коштів на потреби українських військових.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 30 червня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 36 градусів.
1: Погода!

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.
2: Головне радіо міста.

0: Погода.
1: 30 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 36 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz.fm. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 5 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські системи та 4 пункти управління противника. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України. Радник міністра оборони України та спеціаліст із радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Флеш-Безкреснов заявив, що окрім позитивних новин про війну з Російською Федерацією, є й величезна кількість технологічних проблем, які необхідно вирішити. Першою проблемою Флеш назвав відсутність серійного та масового засобу протидії російським керованим авіаційним бомбам. Також Флеш додав, що росіяни активізують використання меш-модемів для розвідки та онлайн-ударів шахедами і герберами. Окремо Флеш згадав проблему з атаками дронів на прифронтові зони. Радник міністра оборони наголосив, що Україні також потрібно більше тактичних радіолокаційних станцій. Флеш нагадав, що Україні необхідно створити власну балістичну ракету. За його словами, це радикально змінило б хід війни. Крім того, експерт згадав про проблему відсутності масових і серійних рішень у сфері радіоелектронної боротьби для відеоканалів дронів. Через майбутній вступ до Євросоюзу Україні доведеться переглянути багато положень Конституції, а певну частину державних повноважень доведеться передати безпосередньо органам Євросоюзу. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Стефанчук додав, що це робили і інші країни-кандидати. Стефанчук зазначив, що після війни Україна також має переосмислити низку питань, пов'язаних із системою національної безпеки та оборони, роллю Збройних сил у державі, гарантіями прав і свобод громадян. Щонайменше 36 цивільних осіб загинули в Афганістані під час ударів Пакистану по афганським прикордонним районам. А за словами талібів, ще понад 160 людей отримали поранення на сході Афганістану. Серед загиблих та постраждалих є діти. В Ісламабаді у свою чергу заявили, що здійснили удари у відповідь на терористичні атаки, внаслідок яких у Карачі загинули троє співробітників Сил безпеки. У Фастові відбувся благодійний концерт «Дякуємо Збройним силам України за захист Конституції», присвячений 30-й річниці Конституції України. Для гостей заходу виступали творчі колективи та солісти міського палацу культури і Фастівської дитячої музичної школи, які подарували глядачам яскраві вокальні, музичні та хореографічні номери, сповнені патріотизму, любові до України та віри в перемогу. Окрім концертної програми, усі охочі долучилися до патріотичної вікторини, перевірили свої знання про Конституцію України, а також взяли участь у веселій рухань, яка створила атмосферу єдності, позитиву та гарного настрою. Також активно працювала ярмарка. Важливою складовою заходу став благодійний збір коштів на потреби українських військових.
1: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Як кажуть, є межа, переступивши яку, ти вже ніколи не будеш молодим. Варто лише раз ходити на зібрання пожильців під'їзду і все. Назад дороги немає.
0: Блицфан.
2: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Madison Love.

0: 30 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 36 градусів.
1: Блиц, погода!

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц».